0: Daxwaza malbatan ji bo aşkerekna çarenusa dilgirtiyan hejber dam dike. Me dû jî behs kiribû ku malbateke temaşevanê hêja li ber avahiya rêveberiya navçeya Kobanî kon vedaye. Daxwaza çarenusa zarokê xwe dikir. Ji xwe daxwazake giştî heye ku hejmareke zêde 500 kusurekin bawerim li tenê li Kobanî ku çarenusa wan nediyare. Daxwaza çarenusa dilgirtiyan tê kirin. Em agahiyan zêdetir bi sînin ji nûçekanê xwe delî Remedan wê derê bimere. Delîl dem baş pe, em werin gelte agahî çi kerem ke.
1: Bala yo bdem baş be bi rastî ji xwe weke kuta jî behsa wê kir. Ava malbat ji duh da duh serê sibehê da dest pê kirin çalakîl vê derê. Ji xwe duh di van demanda dema ku soz hatibû girtin ji wan di nava 24 saetan da ku ji wan re çaranûsa lawê wan bê diyar kirin. Tedî di konê xwe girtibûn lê îro serê sibehê dîsa hatin li vê derê konê xwe vegirtin û berdewam dikine. Îro rêveberiya Herêma Kobanî jî hatibû serdana wan kiribû. Di heman demê da rêveberiya navçeya Kobanî jî hatibû serdana wan kiribû. Ji bo vê dosyayê bi taybet û çima li vê derê konê xwe vegirtinê. Her wiha hin malbatên dîtir yê ku ew jî daxwaza çarenivîsa zarokên xwe dikin wana jî hatibûn ji wan pirsîbûn rewş û hala wan pirsîbûn. Tê pêşbînkirin ku malbat zêdetir bibin. Lehîn heta niha malbateke tenê. Te behsa hejmaran kirayû, ez dixwazim hin hejmarên tekez parve bikim yê ku me ji saziya malbatê şehîdan girtine û bi taybet diva demên dawî de ku gelek dosyayên wendahiyan derketine pêş ku ev bendek ji bendên rêkeftina 29 çileyê bû ku diviya bû bê çareserkirin ku heta nî ev proseya entegrasyonê bi tevahî bi encam bibe. Ji xwe dilgirtiyên ku ji 2013 da heta roja îro bi taybet jî dilgirtiyên ku ji aliyê Daişê da hatibûn revandin yan ji aliyê Daişê da hatibûn girtin û heta roja îro çarenûsa wan nediyare ji xwe ji bona wê yekê jî beriya sê rojan meş li darket û xwe pêşandan li darketin ew hejmara wana 578 dilgirtîne. 578 yek ku dema Daişê da ji 2013 da heta roja îro û bi taybet jî heta roja kamê
0: Yani ev
1: 2013
0: hejmar
1: heta
0: delil tenê ya sînûrê
1: 2016
0: devera Kobanî ye evî ku tu dibêjî 580 û kusur.
1: Bale bale ayo 578 kesin evana tenê yek ku ji Kobanî û yani Kobaniyên ku li Kobanî dibûn li Iraqê diman li Minbicê diman ji deverên xwe xwestine ku derbasî cihên dîtir bibin ku ew heramana jî wê demê de dibin kontrola Daişê dabûn di nav wan re derbas dibûn hatine girtin û heta niha çarenivîsa wan nediyare yan girtî yan mirî yan kuştî yan bi çi rengî bêjî ti çarenivîsa wan nediyare evana li gorî komîteyeke hatiye avakirine komîteya Mişdenûr ku li ser navî dilgirtiyên Daişê tê navkirin komîteya Mişdenûr ya dilgirtiyên Daişê ji 2013 da heta roja îro. Di heman demê de 51 malbatên ku rewşa zarokên wan heta vê kiliye nediyar. Bi taybet jî ew kîjan malbatên ku de şerê herî dawî de yan jî de aloziyên herî dawî de ku ji heyva yekemîn ya îsal ya 2026 da heta roja îro ew şerê vê dawî de 51 malbat yek ku bi careke de nizanin zarokên wan mirîne yan sağın yan jî li kî derê ne. Yani bi ticari tu agahiyên wan ji 15 heyva çilehe de heta roja îro bi ta awayî tu agahî li ser zarokên xwe negirtine. Yani nizanin girtîne yan şehîd ketine yan cekine kuştîne yan termên wan li gundan ewana hatine şehîd xistine yan hatine kuştîne û termên wan wenda bûne. Di heman demê de li vê derê 381 jî kesên ku niha malbatên wan daxwaza wana dikine ewana jî hatine qeyd kirine û malbatên wan daxwaza wan dikine ku hatine diyarkirine ku meselen evana hatine wenda bûne yan li cem hukumata Sûriyê girtine yan jî li cihên dîtir yê ku hatine girtin ji bûy veguhestine hîna jî guftûgo li ser wê yekê tê kirin.
0: Başa delî ez bêjî bi taybet bipirsim yani heta niha rayedarên Dîmeşqê li Helebê bi taybet tu bersiveka wan daxwazan nede yani yê ku ev demeke daxwaz tê kirin wek ev rewşa ku niha heye aşkerekirina çarenûsa dilgirtiyan. Tu bersivek jaliye rayadaran ve nahat ya da nahat ya gotun gelin.
1: بله ایوب شخواه لگوری پروسه یا انتگراسیونه که لگوری بندین به طایبه جی بندین ریکفتنا بستونه هیچی لیه دوی کومیته فرعی بین آوا کرن او کومیته این که بان مجاران چاره سر بگن کومیته هاتی آوا کرن کومیته سر وکیه تخابتن چش بوی هف گوهستنه به هفته گوهردنه چش بوی چاره نوسا وان کسی ندیار بین دیار کرن او جی سازی مالوات شیدان جی تولیوه اکی بویا کب کمیسیون اکشالی وانده جی هاتی آوا کرن به طایبت لجین وانده این چل من بجه به چل دیر حفره به چل حلا بشه مقصود اشرفیه به چه جی لجی دیر حفره دا بگری حتانی مسکنه یا طبقه یا رقه و حتانی عین عیسی و حتا که در باسی نوا کوبانی دوی سینورین کوبانی هاتی آوا کرن للی گرین اوهین حتان هاتی کرنه جی برکو چاوا بود دما وکشینه دا نتنج آلی حکومت دا افکسانن کسین وندهید نتنج آلی حکومت دا هاتن گرتن یان هاتن یان شهید کتن یان او بون جبر کج حالی خلکی دا جی یان جی حالی عشیران دا جی هنجاران لهنجیان کمیج بونون هاتن ودانو او بگروپ یان بده کسو بحفت کسو حشت کسو پانزه کسان هاتن گرتن و بگورین کومی هاتن و شرطن جینوان ندیارن حتی که کسک لخوا مکر به جوان گندانا و جینوان زلال بکه کلوه دریجی کس هاتنه هیجار دچن تیست آوه دی این آل حلب تی چه کرن که لگوری وی جی مالباتن را تیست مالباتن جی تی کرن لگوری وی او ترمانا بین دیتن و بین و گوهستن جبونا کوبانی جبر وی اکی جی هینا حتی نوی کلیه اف هجمارا که من هات چکی برای دست نشان کری هینا جی چارا نوسا وان ندیاره اگر کدام ها به ایوب از خوازم کسی که مالبات جی برای هیرو بحثا روشا که هیرو الوی داره چی بو بکی از خوازم باوی وی بطایبت لگل ما با اخوه شخواه اف باوی محمد ناوی مصطفی باوی محمد ای که حتان ها دیل گرتیه و دخوازن چارا نوسا وی به دیار کرن ایرو هاتمون رهبر حرم کوبانه ابراهیم برز ابراهیم مسلم هاتم سردان واکر بو کی دیتر رهبر نافچه جی برز محمد محمدی سردان واکر بش حالی لشکری دجی کس هات یا نه هات جوارا چی گوتن او چی سوزدان و
2: اول هات رونشتن یعنی شی ده تا قا کی رونشتن گو و کوم و گرتی بخیر هاتن سلامت هاتن والا گو تشک دست من ندار گو از دنش حالا به هاتم از سروان کاتم گو این تشته که بله تنانه الاساس این تسوز ندارم نه گوازی بیا که سوزی بمدن سوزی بمدن اجوه اوی سوزی وارم بوازم که بنا به چه شکلی که محکمه بکن جزا بکن
1: و روبره هرما که بنا ابراهیم مسلم جوارا بکن
2: که بنا که بردن که که حکم بکن که که محامی برن که که چه بکن گوه نا حتا نا تسوز جمعتن نا تس خبر برا نا تیه
1: از دنیر ما اون مالبات به توایل برن مالبات تا تنه یا کس و کار نوی دیتر جیز برن پس ما من و مالبات نوی
2: والا مالبات
1: ایل برکینه اون کس ایل برکیو کینه
2: مالبات آمن و کوری منی کنه خود بویه و مالبات آمن حمد وی گرتیه پس ما من بجی هرم سو مجی گیش کش حاضر
1: اونه حتا کنگی لبر بن؟
2: امران ناب حتا نی که ربه بری مسود نده من امران ناب ما ربه بری میر شامه قل خوادانه سر کرسیان حاج متنه نه زار مکن قربانه بخوای چون آنجا هو چون سر کرسی رو نشون زار خلکه گی شهیدن کذب خلکه شهوتی نه نایم بخوای ایسانی که مدنی بنره ده حفظان ده بو ساره که دو مخای زار خواه اولین برچینه خوابیانه من با چه کاره من برخواه پیر بری بگرتی اوش تا سوزی ناده میه بسه مهان بره بیره بری رو گوتیه نهی رو گوتیه بسه مهان بره مزی رو گوتیه هم کوری خواد خواده کوری می بیره کوری می ایسانی که مدنی برای خانه خود بی چی احساس کنن برای خوراک مستشفان نگه برای خانه نگه اون مستشفان که تا کلاف چکن چه سبب می یعنی یعنی سبی که صورت دیگه تلفونی بوده
1: از لوه داره از که تا پس مام اوی یا
3: آپه اوی؟ آپه اوی من آپه محمد
1: من وینه که تا او روی بری هرم کوبانه به هفدور را دید تا و برای جی سردان اوی کرو بوش بوی بی مسئله؟
3: از اوی تاو دچون به سهره اوی هم دچون وقتا که حادث برای اوی را چه بو هم تاو به سهره اوی چون
1: محمد کسی گرتی؟
3: کسی گرتی از او کسی گرتی تاو دچون اول حاجزی کوی رس هم گرتن تیلافون هم افتش کرن تلفن هم تشتک دیتر نبود تلفن هاوی صورت ها بود بکنجه عسکری بود سلاح آخوی دست ها بود اوی ها گرتم مرش بود تکانی هری گوبایا ایسانی که قصده یک گوان بی برون آدم
1: نها عربا ویج هین دست وانده؟
3: عربا ویج دست وانده
1: شوارا دویجن لکنه؟
3: عربا وی طلب کرد ما بخواد چو عربا وی خواست گو عربا هم نوی ویه گو از عربا نکن بدم
1: گل اکی سپاسده
3: استشتجی
1: بله ایوب وای مهیرو تشه که دیتر جی ناس کرد او جیده بیجن که او جامر یعنی محمد مصطفی ایکو نها حتی نها جی گرتیه
4: اوه دبي عربه وجي لقلوي او عربه يكون هذا وينان ده خويا دك اوجي لقلوي او حتى رجا يروج جمان قرتي وجي وجي دياره كل من بجي دي قرتي قها من بجي دي لحتى نهاجي هنا جي نكاري مالبات يعني هر وي جوي در در خبينه يعني اوانا برنادن بتمتا اندام تيا قصدي تبي كو بروسيا انتغراسيون اي باي برب داويدته وبطيبه جي هزن لشكاريجي بيدنا غريداي وزاره نفخايا سوريا بونه
0: Gelek spaskım delil Ramazan nüçegane meci kubane spaj bu aga yen kutedan medbijinden baş emci hevidikin ku ev perskreka malbate zuçara serbe u kurevan de zutrin demde ve gerenava malbata xon. Gelek spas bijinden başka bet hoş.

0: Di salên bihurî de rêveberiya Xweser mazota xwe germkirinê bi nirxekî kêm ji nirxê bazarê bi ser niştecihên navçeya rêveberiyê de parve dikir. Lê heta nahatû biryar derbarê parvekirinê nehatine dayîn û got kadê mazota xwe germkirinê dê ji aliyê kê ve bê parvekirin. Par vî wextî Encûmena Qamişloyê 132,000 malbatên Herêma Qamişloyê mazota xwe germkirinê werdigirt.
1: Ev der Qamişloya Rojavayî Kurdistanê ye. Xelkên vî bajarî êdî ji xemxwariya çawaniya dabînkirina pîdewîstiyên xwe yên jiyankirinê westiyayî û bêhalin. Aytan xanima vê malê ye. Li nava hewşa xwe digereye û dihizireye. Ew ê îsal çawa zivistanê bê mazot biqedînin. Ew ê çawa zarokên xwe dûrî van qeyranan di zivistanê de germ bike. Ji ber ku tekane rêya xeparastina ji dijwariya zivistanê şewitandina mazotê ye. Lê îsal wan mazot wernegirtiye.
2: Siyaset letir didan me her sal deriya dixistin hevala û didan me. Yani çi mavlu bu hakirin em nizanın. Siyasetle ana di buyup duazda hazara. Yani valla gel ki bayi kay fakir çilopkin.
3: Yani o kara mazota ama dağırtı bul mar buji. Sare mali siyasetle dırdan ma u fode tera mecinet gir. U meşhurt qadan hınun u meşhurt ma barani dikri. İca ana di be valla mazotinna u amamilin u haqi barmini eylo $150 icmanayi. Am fakirin.
1: Zivistan li ber dergehane, her sal wekî van deman. Zêdetirî nîvê vî bajarî para xwe ji mazota sûbeyên xwe germkirinê di zivistanê de werdigirtin. Lê îsal heta niha xelkê mazot wernegirtiye. Tu biryarên berpirsan jî ji buna dabeşkirina mazotê li ser xelkê heta niha tune ye. Berpirsê Encûmena Qamişlo ji Kenal Heyşra dibêje ku par wekî van deman nêzî 132,000 malbat li ser du caran û her malbateke jî 300 litr mazot wergirtibû.
4: Her sal me ma heştê me dest pê dikir. Tedî par me heştê û 10,000 malbat me 300 litrî ew mewûlandin dek hedef awûle. 26 milyon و 600,000 لتر مدا دفعات دواجی 5,000 مال بات سر 200 لتری مدا وانا
1: نیزی نوت جسدی تواهی خلق سوریه دی زوستانی دا صوبه مازوت بکارتینن لنافچه این که بسالان دبن کنترول ریوبری خسر دا بونجی هر سال مازوت خزمت جبو زوستانی لسر خلق دهات دا بشکرن لی ایسال جبر بریار حکومت سوریه یا ندانا مازوت خزمته خلکین وی دوره ده پرسن. ما بر پرس نهزرن امی چاو خود زوستانه ده گرم بکن. ستیر نبی، کنال هشت، قامشلو.
0: لکوبانه تاخه بناوه تاخه شهید بارین هه. نیشتجین تاخه ده بیجن ته خزمت گزاری جه تاخه وان را نهات نکرن. چوب لتاخه کوم ده به و آوره جی تونه نه. Şenekî taxê dibêje ev ji gelek xizmetên bingehîn bêparin û daxwaza waniya sereke jî çêkirina avrejan e.
5: Li taxa şehîdbarên ya Rojavayê bajarê Kobanê kêmbûna xizmetguzariyên bingehîn bûye sedema kombûna gilêşe û pirsgirêkên tendurustiyê. Kameraya Kanal 8 li ser daxwaza şîniyan derbasî taxê bû û ji nêz ve rewşa welatiyan şopand. Dayika Dirsin ya 65 salî bi mera li nava taxê geriya û ji mera rewşa taxê şirove kir. Ew dibêje, şîniyên taxê ji gelek xizmetên bingehîn bêparin. Lê niha daxwaza wan sereke tenê çêkirina avrêjan e.
6: Vê hatinê we ez pira kêf xweş im. Vê hatinê we razim e înê vê miletê jî مرا یاردم چی به کوی کریزه امجی خلاص بن زاری مگیش کی نکن را کوش کلمیش اونو جو گماره زاری هب خوشید کوه خوشید کوه بلاپان تید کوه سر به گماره گید بنا ریشه گید بنا نساغیه
5: شینی انتاخه دبیجن کو جبر نبونا آوریجان نخوشی اللشمانیا لنا و تاخه بلاف بویه او گلک مالبات به پرسگریکن تندرستی را روبرو مانه
7: برا بو حما بونال زوري ونين و بنا جنوب تي زوري نسو نا كافن جيروند والله قلت جحابونه گینی سوغی لی چه بونه ایلی چی راخه ایچی ممجا او هم که چه ببیجنه با وقربه والا
5: شینی بانگل آلین پیواندیدار و شارداری کوبانه دکن که بلزل روشا تاخه بنیرن و جبو چارا سرکرنا پرسکری که آوا قریج و گلیشه گاوین پیویس باویجن مجی وکو تیما کنال حیشت گلی و گازنین خلکه جی شارداری کوبانه را راگهاندن بر پرس آوریجا کوبانه فیصل اوسوجی وها برسوا گازنین خلکه دا
8: ملوی در که دیراسات هوای کرد دیراسات شاره که بیتر هم نکنن مد کن یعنی هگر که امد که جید وار روجان دا انشالله دوار روجه نیزک دا جی اما ملوی در که اما کار بکنه و اما وار بالی کار بنه جی براش وی آستانگی در کبن و مشروع عمل شعبی بیه اما شاره که تنه هم که کاش کن جیهانی که رسقت خواه لی نیزامی اما وی در که وی شاره کاش کن جوی شاره جی داخنه سر شاره 24
5: به فرهبون باجر کوبانه و زیدبون شینیان را لدر و دور باجر گلک تاخ نو حاطنه آوا کرن و اف تاخ لگوری سیستم شارداری یا بره ند چارچوبه یا خزمتگزاری نواندابون و نهاجی درفت این شارداری تونه که خزمتان پیش کش بکه دلیل رمضان کانال حیشت کوبانه
0: لهریما کردستان ایدی پنابرین روجاوای کردستان و سوریه جبر کمبونا دجوار یا علیکارین ریخستنان گلک زحمتیان دکشینن و دبیجن نها روشا سوریه نباشه و به طایبتی دالی آبوری ده روشاوان نباشه. پنابران بانگل ریخستین گریدای نتوین یک بوی کرکو علیکارین وکه بره پیشکشیوان بکن داکو باره سر ملیوانجی کم بب.
9: پنابرین سوریه جه پشتی هلوشینا رسلاتا بشار اسد و لهر درا که اولین زحمتیان دکشینن حتی الولاتین اوروپای جی. لهریما کردستان بسد هزاران جه پنابرین سوریه و روژاوای کردستان هنه لگوری دسته آماران اهریما کردستان دسد و پینجا و شش هزار و هفتصد و پانزده پنابرین سوریه لهریما کردستان دمینن. اف کامپا در شکران اهولی ریا در دوره دوزده هزار جه پنابرین سوریه و روژاوای کردستان دوی کامپی را دمینن لی درو شک زحمت دنه کوپرانی آلیکارین رخصان جه پشتی هلوشین رسلات اثر و لسر وان هاتنه برین
10: اف شغل بدستی متیم ام خیاطی یعنی اس خیاطی فیری خیاطی بوم افا تقریبا هالسالی من اس خیاطی ادکم و اف منظمات و تشنا معنا الفيدي مثلا اريكاريا بمربكن ام اريكاريا مع الاخوتك كيم بونا جاري هبون بس نها كيم بونا
9: لسوريا لگوری نتوان یک بویج سرین و جوالاتیان دبن هیل هجاری دنه. او یک جبر سال اندریج یین قیران اولهی و سیاسی چه بویا که او جی همان سدم اکو نشتجه این کامپا دار شکران پنابری حریم کردستان بونه.
11: اما بنسبت انجمرا یعنی تو وضع چاره سر نبو گو حتی استا وضع بویجی عردک باش به هی امهر نیده. اول شی خدمات نینن بنیا تحتی نینه كهرباء نينا، آف نينا، غاز نينا، نان نينا، يعني شقام وجعدة، إما بخو خاني مش خو خاني نينا فجران دنو يتشاخي، هاري والله. هر شهد مالي دجي حمود زين برن أو جاكيب وشفا صار بنا من زانم.
9: روشة أبورية سوريا يد آسك هاري خراب ديا. بني نوان دراكاز آل سوريا كار لكا قوتبو. مالبتا كچار كسي لسوريا مهانا هاري كيم حوجداري 689 دولارانا دا كجيان بكا. و دا کوژیان که برومت پیدا بکه پیویسیا مالبات ای مهانه به 982 دولاران هیا افده دمکه ده یکو رژه بیکاری الستودیه دگه 160 و هر وها رژه ناوین آموچه انجی 100 دولار
12: هم بهدوین جاره که دی اوه کاری یو جاره که دی بعن اعتبار میزینه جاره که دی اوه کاری بوی با پنابرا وگرینه با اعتبار وضعی سوری جی نسابتا تشتر که وکا گوتی داری چاف خویانا که او وضعی اقتصادي وضعي آبوري وضعي اجتماعي وضعي صحي وضعي تعليمي سوي راسيجي نا ثابتة يعني قلتي أساس الجيرين حتى فنابر مثلا بقري سرخاك اخوة والاطي اخوة
9: لقوري آمار نتوين يكبوي نها در دورة 5 مليون جي فنابر سوري لولات جيهان هنا هر وها آمار نشان درن كو اجسبيك هلوشينا أسد وحتى نها مليون اكو 700,000 فنابر سوري بقريان والاطي اخوة
0: ایرو لکوبانه سندیکای پارزرین کوبانه یکم پینگاوا انتگربون بیکانی و بریاره به فرمی درباسی نوا سندیکای پارزگر پارز